0: помогать маме играть от лета.
1: Люби, як моя бабча готує на обід зимні котлети.
2: А помагаєш при робленні їх?
1: Часом так, але як моя мама робить наліщники, то я часто помагам.
3: Як мама робить часто, то я їй помагам.
4: Я люблю помагати мамі в торті і різних інших речах.
5: Я люблю помагати мамі.